mu ye nantie mu ye kasa mu ye didie mu ye bi biala ye ye no ewiase we mu no da che beba ye nkurobom ti mo ma ye hwe yakwan yi ye sese yakwan ye nantete ne ne kronkron ye pepe yem ye ma ye bi bia ye ye no enye pepepe na da che urade de so akatu abran ya anko akoye akatu a ebe sori na etia ye da che urade shira wo pray awo yesu kristo di mu amen o de offering by a fabatum na ye ma sofo mompa insta so maye na ye mpon offering bia wo de by fabatum urade shira wo offering bia de by fabatum ni ye mpon

0: me nemu nkasa nkwakyire awurade hyira mo na onom wa wo awurade de wo nhyaw onhaw wagya wo pɛ de ama wo de opɛsa wo ye bia no ye na kan wo so wo anfa wo atamu obeba because ebra ka wadi sese na etia ebra ka wani sese no etia takru pɛ job ne se obi wa wo de pinti aso wu emfa wo so wo den wo kire awurade betima de wo kra firi wo sem te bla wo tia sie wo didi a wo nom no ɛna wɔ sɛnkafo ti dumie no wɔ sɛ kae ɔbɔfo wɔ mlantibirim ansa na dabɔ ne naso kato w'anim yɛ mɔ mpayɛ awurade yɛda wase ɔma yɛda wase ɔmɔborɔhunu w'adom so wama w'akyɛ yɛ nsɛm nsɛm yɛguo fɔ ma wo paapa wona bɛtumi ama asɛm yɛso ɛberɛ asɛm yɛbɛi ma ɔma ɛti asɛm yɛ nyinaa mfa bi mfa adwene mu paapa yɛnkɔnkɔ sakra yɛadwene yɛmfa yɛ ho mmɛ wo na da ma no wopie w'anim nya mu a ɛwoma nso a yɛhyia mu saa berɛ yi yɛn nyinaa yɛtumi ayɛ nhyira awurade hyira mo na ɔnomoa mo ɔnkora mo ɔnyegye mo tata no mfa mu nyina nkɔdu ɛwɔ jesus christ
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Now, wa wa ko school ay boys ay kura wa nya bi. Uko school boys ye friends ay. School prefect.
2: O kura wa nya bi kura da.
1: Kura wa nya bi da.
2: Toilet master kura wa nya.
1: Ijanje urade.
2: Amen.
1: Uko school boys prefect to say guest prefect.
2: Wa nya bi da.
1: Emu ba ko kura wa nya bi da.
2: Kompon verse kura wa nya ja.
1: Say UN secretary general kwa. Ene wa o ti asta o bo ble yi.
2: Wo de.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: E wa wo soko ban bo ble yi. A tenga junction bo ble yi.
2: Wo ti ago fe mi krom se ahwe ni. Amen.
1: Wa wa koko fe.
2: Je ni ye.
1: Bo ble yi. US Secretary General na ekon.
2: Former Vice President. Amen.
1: Ti neti ni ye pa.
2: Kani yaja.
1: Ye kwa no no. Bisa Bible na kansem bi wo Hebrews chapter 13 verse 14. Hebrews 13 14.
2: Hebrews chapter 13
1: verse 14.
2: Verse 14.
1: Chiro ne se.
2: Yedi kura tan da wa.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Aba
2: e de papa.
1: E kura ye tenamu da no.
2: Ye ni bi wa.
1: Ye ni bi wa.
2: Nemu de ba na chi kwa na ehwe no.
1: E kuro fufuru be ba na chi ni kwan.
2: Ani ehwe.
1: Eno ne ye ye de ye.
2: Ye ehwe.
1: Aha de ye ya me fa hwe wa ha wo. Aha ya me tenase be kreboo.
2: Ne kura paja.
1: Ena no sam se se me ya ho ho ne ya manfrafo. Inti David e kasa no eh Psalm 39 yem fasin bi ho
2: Psalm 39 verse babia bekena ja
1: Psalm 39 verse 1
2: Psalm 39 verse ma wai no
1: aha down yem fasin bi
2: amanunu mabu asoto
1: hallelujah
2: amen amanunu mabu asoto
1: na tron sam ne sese
2: na me kasa ma wa ma kwan ye ma fa mete chema ne bone bere na leka beso ma no so bone fo ma nimu bi dane mu mi yekom
1: hallelujah
2: amen
1: kwai
2: verse 2 no wasi mi mama no papa ho na so mi ya mu ya den makuma ya jesese wo mi mu bedwindwin mu na o ja no dale
1: ne je ne je
2: amete chema me kasa ewurade
1: ewurade
2: mami hu ma wiye ye
1: ewurade
2: mami hu ma wiye ye
1: ewurade
2: mami hu ma wiye ye
1: aha na ye me je no
2: so no de twere
1: ewurade ye
2: mami hu ma wiye ye
1: wo a wutie me na no pai nti wunim wa wiye ye
2: eno ne asem no
1: he busumi wewu aka nan from now to 31st December
2: unum de besi
1: bia betumi akọ hallelujah obi abetima ade ade
2: akọ ewurade mami huma wiye ye
1: say UN secretary general owo de kodia
2: from vice president
1: utie mi
2: so kodia foreign minister
1: na otwin kofu owo wonim say india so wo former prime minister uno so ko na otwin ya yewure mi ya wo former minister india ne wodi o man no so pya kotena say gina home now to 31st December
2: ndibisi
1: babo ne si ye ni kuru a ye tena mu daa wa ha
2: ne mo de ba ne chi kwa ne ehwe
1: e kuru a e be ba ne chi kwan
2: a ne ehwe e de bisa urade ma me huma wie ye
1: enti asama david bu se urade se urade se sa na e ko dia
2: ma me huma wie ye
1: abraham ko
2: oko
1: azike ko
2: oko
1: jacob ko
2: oko
1: Levi ko Juda ko Joseph num nyina ko
2: num nyina ko
1: Ewurade Saul me beto Saul
2: oko
1: ne ba Jonathan ko se wo mu nyina akọ na se odifo
2: jalamaya mu nyina akọ dia
1: o mu kọ dia na wo nade ma mi hu ma wie ye
2: na me na kakra wo suo no ozuo no
1: wo dem se na wo twi ya so ketachi afrifa prophet ketachi afrifa no se den ko chefo
2: asema apa
1: na wo twi ya wo aye wurema aye akoyi ye kwe ye mimi ndaye bayi ya di ketechie frifansu kwa shefu ya uwa ni kurumu hontafua
2: mbile kwenye niye bengu uwa adamra
1: hee adia chine adia sanyina na uku
2: adaka niswa ni
1: salu paise uti ya miya shenu wa mansu David isa uradima mi umi naka
2: adami naka wa suyono mami uchala mama chale
1: mami u echa mama ya di
2: mama chale
1: mama che aha ya betina yenu ya mejiri wahu ya meche uko first Thessalonica chapter 4 verse 13 ya mfasi mbi uho first Thessalonica chapter 4 verse 13
2: first Thessalonica 4 verse 13
1: ya mfasi
2: mbi wasia ufuo na
1: enu yanom
2: wano adedano die ya mpeshe si musuo
1: hallelujah
2: amen
1: wano adedano
2: ya mpeshe si musuo
1: ya mpeshe si musuo
2: na mwura angose wana aka
1: na mwura angote se wama wama yedi
2: waka wani ya
1: diaspora ya mpeshe wadidi tia samni ye
2: kani inaja
1: aha
2: was no wura ho se wona aka no awo nya ni da so se ye gi di se yesu kristo ewi osoli biwa sa so na hopo do wona awade da no ena bi yesu we kan ye ho na ye die
1: ye die
2: ye na ma wade asemu ana ka chem se ye ni anti ase ni ye ka ko se owo pa mu
1: ye en sa wo mo ade da no
2: efri se awade na do so
1: bo ano pei o dana sa o ka wo sa gugua e bisa wo
2: en fa na meko
1: ti atem ni yo hana ye ti no he se wuni ma eni ti na David se ma min hu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David se urade ma min hu min na kakra aka ese ano pei wa wutie mi wo na aka wonim ye ti aka obi just one day
2: wonim
1: I could be there 2 hours. Obi dia ye seconds. Ye be preach be wie na obi
2: afrim.
1: Awurade agene kra afrim ni sem. I could be there 1 month. Njanga awurade.
2: Amen.
1: I could be there 3 months, 1 week. Tiene ten ye pa. Oye sofu, oye mampanyilo, oye hoye, oye hoye. Obi abeko.
2: And David said, I was on parole, you probably are not so soon.
1: Ah, if you are seminal,
2: was it a man who was to
1: hallelujah?
2: I'm probably not so soon.
1: What's your seminal? Or see you, Nipa, your numbers are so soon.
2: Your numbers are so
1: soon. Yen numb to say, soon soon.
2: Some 39 years was on.
1: Yen numb to say,
2: soon soon.
1: I'm parole, Unipa Hano,
2: was that so? No need to go on.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Nipa wia gena sika, pompi gena sika. Disika nipa kwa mbone so, chintim nipa si, kumete. Na kawe na fuwa ya boye drabe sasum. Meni jani dalete siya. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ye titi, ye juma ye fuwa. Hallelujah.
2: Amen. Na ufu ya uradia, diba na metreng.
1: Wahi Solomon akasano.
2: Was afe uradi, diba na metreng. Afele manida. Kwa mfili mla toni ya mu. Efa mima. Kwa siya mwami anhura. Matoli mu mi mwamano. Kwa wana waye. Yuhu haufili miso.
1: Tieniyo. Ecclesiastes chapter 6.
2: Verse ma waino. Ahunya diye nenu nyamusu ya uhudie.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Ahunya diye bebleba ya plinu wahano.
2: Enye ni mnyambe
1: bebleba. Enye ni mnyambe bebleba miya daleta.
2: Enye ya uhudie.
1: Miya manager. Enye
2: uhudie.
1: Miya wei.
2: Miya
1: wei. Miya wei. Miya wei.
2: Enye uhudie ya.
1: Me say you went secretary general na eko no. Na wa assembly man.
2: O do ko e kraache.
1: Yeah.
2: Mo bra ye why.
1: Ya assembly man ya jima ntem wa bon de book crack crack crack.
2: Young guys ya no use no use. Hey.
1: You went secretary general na eko no. Assembly man. Kena tie ni ye.
2: Kan ni naja.
1: Aha ya yati he. E mo bo keke. Enyin nchira kra o house awum.
2: Ta.
1: Ewurade ma onyin nchira kra wo problem. Jaga urade
2: men ene munyam su na wu
1: mi ami ma mi ba ko ma mi ma san kene di ejosu he oda sori anye ni kotuju a na ne mfi anye ni mfi a na ne sisi enyi kire kura san ye problem
2: kura pa oda su nya sesa
1: na ano ma me ne me kasa me se do ati se o se ni sofo ye o na mi sisi
2: se mo
1: ni ntina kura sa wo problem ahana nipa tene nipa nwino pa ho se bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tina mu da wa ha na ye wo kuro bi e beba enu ati kwan ana bible ne se wo se me nu mi enu ye hwehwe na se betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ɛne yɛnya ye ne bere bɔne no
2: ɛhonya de ne nim nyam so yɛ
1: pɛsɛ mankom nya no
2: yɛnya
1: yɛ nsɛm yɛnu adidi abɛnsɛm no akorɔ no sɛm no
2: yɛnya
1: halleluya bakofo tumi fom gane sika saa sɛne ɛsɔfo wotie saa asɛm yi ana ana ɔte wɔɛ no a wotɔ ne wo sɛ wogyae
2: na wo sakyɛ wadwena
1: prisakyena wadwen halleluya sobolo a woton
2: jai
1: semina no
2: jai
1: sika wanya kasa ya pake me se na wotwe ye de ketetche free fa kwohye fom kwodifi okohwe cars american cars ya pake de se ya kwohwe fi ya wasi na wotwe de ne kwohye fom I don't know some say yensie no wofie ho
2: da bi
1: efi wo ye nyade
2: yensie no
1: aso dan mo ho
2: yensie no
1: first word that yensie
2: no
1: ogide wo wias
2: no ne asem no ka butu kura financial ja ka ko ambulance
1: ha ka bebre ba ketechi eto ye nyina eduru bla ye ko na one safe ye mfa no ntun
2: simple
1: anka the last respect no anka ji owo american gm ibi wo ho anka last respect ye mfa funu ni
2: nje bi eh
1: ye pia ka ni nyina atwebo ase de si ba
2: fa so betwe ja
1: ne ye ko high ambulance hallelujah
2: amen
1: aman sai nyina ka ambulance
2: ne kropa ja
1: aman sai nyina ka no ambulance bi a owo convention hospital ho ya twere ni mu aman sai nyina ka
2: wo ye den obekom
1: eh wo ye president
2: obekom
1: wo ye wan
2: wo
1: aman sai nyina ka
2: ka
1: ihu ambulance na ne mani agye
2: ne kropa
1: na no hu mi sa kwa wo sambodo no me yada wo
2: eh
1: ye ko sheni wi ani abetra se ne abetu ebu ase na ne japade ye no
2: nyachem
1: hallelujah
2: amen
1: kuna ne nye ma menye enu anye we nye no obusa ho sɛde obere pɛ ye no
2: owe ya no fa
1: sɛ wotie me nanu pɛ ya safu panyina wodi usa aba sol sikem wuti ne nyafo member bi bre
2: omo ano
1: ena no ko hospital member ye chire duro 2 million man no one be chire sofo sofo ka chere se gise presbytery fo hia omo se secretary ni ho secretary su e ba ya omo se sofo panyini su otu kwan hallelujah
2: amen
1: tie ni ye pa ahana ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha nemu me kuro bi e wo ba bi
2: ani ye hwe
1: nti osemi ya ho wo ni amamfrafo UN secretary general kwa uti ho ye die ukaya sem no toaso
2: ahunya de de nim nyamso ya hudi
1: boni
2: bi wo me wo wiase e
1: ti solomon so wo tenase ye no
2: boni bi wo wo wiase
1: boni bi wo ho a wo no wo wiase
2: e do so nipa so
1: ah toaso e
2: obi o yakopo am na hunya de na de dodo
1: eh enipa bi wo ho yakopo am na hunya de
2: ade dodo
1: ade dodo
2: ne nim nyam
1: ane de en
2: enim nyam
1: enim nyam
2: de na kra ko no bia mo
1: na de ye de kra ko no bia la no odi
2: na so ye upo mane kwan se oni bie
1: na so se se de awurade ne mane kwan se
2: oni bie
1: hallelujah
2: amen
1: se se de awurade mane kwan se
2: oni bie
1: e bedrum le bi o ka awurade ma o kwan se tenem
2: da bi
1: o dan awurade ma o kwan se dam
2: no kra paja
1: o fridge ma duane ubie obi fridge mna wanhwe ya obetwa hwe
2: ajenye sa okan sente ne mpo no hmm
1: hallelujah
2: amen enokra me
1: o hwe soro wa na ntitire no ba mi nsa e soro no bebi e fridge no o ba down kakra
2: e so de ben sha oja
1: drinki na o ba sie kakra
2: eno so e
1: na o hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntime ni o mu waya koto agu
2: neski titi waje ya man hwia
1: na so ko fridge ka ayinu mu a nsue dia woto mu nko a
2: ai asemwo
1: fiti suru besi fom dia na u gbowura ne hol ho so a
2: nso dia ben
1: e toa kese ni bi na ya butu no dia si fridge
2: he dia si ntase
1: o mia ne se pa
2: asia bona se nyoma
1: dia nsue firi mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo nom sachas wacha
2: ko ye krache
1: di ono anu nsu a wotu ema ya butu ni si fridge so
2: wa odeka boss
1: wonu wa wodi ni ko
2: na wa odeka
1: wo sacha swacha
2: ikoye kura che
1: na sacha swacha fo no su no mu dwa wo mu no mu no wo mu su no mu ya kesese mu no na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabua mu humbo ko na ka me de mu wa ko she urade sa
2: na twen kuro na e ba na
1: na ma twen kuro no a e ba na e betena ho da no efise se kuro wo ya yetimi die
2: ni kuro bia wa ha e beten da
1: e yo so obi wo ha no di mfie pi
2: hallelujah
1: amen sɛ obi wo ha
2: no di mfie pi
1: onya mfie bebre
2: na ni mfie mu na dɔso bebre
1: he wo mfie mu na dɔso bebre
2: na papa ye amene kra
1: he wo ama papa ye amene wo kra
2: na so ansie ne ya
1: na sɛ osie kra na anye fa
2: mese opon ba yesere no
1: hallelujah
2: amen
1: de wa pompo
2: o yesere no
1: de wa pon no
2: o yesere no
1: so obi betena wiase na wa ma kristo ama na brabom wan sura urade wan pe kro foforo na chiri kwan na obenya wiase agapade nyina
2: ni yense
1: no
2: yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nyina obrema na no
1: he he wacha asem no
2: onipa bre nyina obrema na no
1: bebre be nyina
2: obrema wa no
1: na busa wa no me se wa no no e de
2: na
1: obedi
2: na de okra person
1: wa no no wa no no wa no no de osi di onipa bre nyina
2: obrema na no
1: busa wo se wa no no e de na obetumi adi no wiase wa no no drink se na obetumi anu yemfa koku mfa ngu galom ye ebu krizi yensha ne manfa nche friji mane nchere ni nyi si wani
2: maya obefo
1: na chile me ehwe no mini nyina
2: obefo
1: wo de e wo si de onipa bre nyina
2: obrema na no
1: hallelujah
2: amen
1: nti bebre be nyina wo de ye no amo cup fo emfa ma wo hallelujah
2: amen
1: wo de wo si wani adin pa o sha sei bible ne sei
2: obre nyina brema
1: ya bebre ba ye bre
2: ye brema ya no
1: hallelujah
2: amen
1: ha wo sha pe ma pa me wa yemfa wo mu dem Yes, it's a mad 20 mu.
2: As a ufo. Ano wana wanya as a ufo nka ho.
1: Ubosura na wawu.
2: Enche obeko.
1: Ubosura na wawu.
2: Fifire kura na hinu mututu.
1: Aha.
2: Ekun ache.
1: Ewiase wei.
2: Kani yada.
1: Watu obu asie sida ya bursan to asofo. Anado ko da us a single room pe na wuram. Single room ne kura so, wasa aboka. Asa koton pedua chim. Oton pedua chim no. Uwie ye no. What do you say so no? Oh, kwada no wasa chim fo, o da one. Ma men kire wade bi.
2: E da kire me.
1: Aw sa wo kwada no na wanim hwe TV wa chi hwe kete.
2: Ne kure pa.
1: Wo ho de ye kra wo fa mu dai. Ebra wani ti ye no, na wo da wanim fa so, obenkum so. Bi sa wo se, ebra wo ho kwan a wo fa so a wo dai no, e na wo fa mu na wu ya. Anka sabro sa na to aso nan. Mpadua kakra. Fridge kakra. Enu ya ni bebere. Hallelujah. Minya. Ya ni kura ya tena mu dawa hawo.
2: Ya ba na chi kwa ni ehwe.
1: Eti ya tena sase we so te sa hawo. Amamfrafuo bi. Ya bebo ya bra ni ya free hanoma kɔ. Yenge ya no ma nyina te sa hano. Ya ma ya me fashion, ya me fashion, ya me fashion, ya me fashion. Odipa ni na din come on last 2 weeks here die who won cry ba. My and posters bosro hatawe.
2: Oko.
1: Okutaki na wo so no. Hallelujah.
2: Amen.
1: Tuka be fa manim ni ade nyina. Obi ka kire wo se se me kon cry ba no fire wa efiri mu a nka me nyi ni da.
2: Ko bi anyi ni.
1: Ewi ase fucking no.
2: Nokra pa.
1: Blantia wutie me ni ababa wa wutie me waso awudia.
2: Jenie
1: tu assemble sona kai mayen
2: verse number 7
1: aha
2: no problem no problem no
1: eh
2: na zo ni kap mm
1: aha
2: na de no nyansafo de son kwasea
1: hallelujah
2: amen
1: e de na nyansafo nyase ne kwasea
2: e de nso no yani a oni mo transfer mu abrabonde e chenso
1: eh
2: fanyam ani wade hunu mum e son kranyin
1: hallelujah
2: amen yesu ehudi e da dwen hunu
1: yesu ye de en
2: ehudi e da dwen hunu
1: ani da dwen hunu what ya sam no obi ko bi sa yesu se yesu Oba ba akoma man so na wale no. Na mema no wo mu nyina wu, ne so anyi ne mu ho no. Fa ne be ne yiri. Yesu se wo so anyi ne mu ho no, ye nwale
2: e be sa bofo.
1: Ye be sa de yin.
2: Abofo.
1: Nti na kyesa wo yira wale no wa ha no, mu nkoto aso wo ba bia bi. Ye ja ne nyina wa ha. Ukuru wale no sister. U ja wa ha wo. Ya sister yi unhu se ukuru ni wo baby kula gina ho na wo pass ho akomfo
2: ya se be gani
1: ah komo chire wo ko he ko he de ko nko fo de a ye yi agusu e na no pay sabre confidential hospital obi mpa wo da so ye de ntoma white akata ne nase kosi ne soro Enkati asefo bi o.
3: Obi do bi yire.
1: Woda hwili mu na osie ni so na de no ba fom se kwen.
3: Nkura paja.
1: Ye pia no ba. Aha na yete no Solomon kansem bi. A Christian chapter 2 no. Solomon kansem bi ho.
2: Ani je ni. Adwuma ya de wo.
1: Adwu ha wotwa so a.
2: Verse 10 no. Biblia la a mani hwe no. Mankame. Mesra kuma ni je hu biala kwan.
1: Aha.
2: Makuma ni je me bra ni nyina mu.
1: O se na kuma.
2: Ani
1: je ni bra. Obra na wiase nyina.
2: We nyina.
1: We nyina.
2: Ana ye ye bra ye tafem.
1: Ehe.
2: Ana me dane mani hwe ye.
1: Na Solomon se, o dane na ni hwe.
2: Na mhwe nyuma mensa yo ye.
1: Na o hwe nyuma mensa ayo ye.
2: Ni nyina.
1: Ni nyina.
2: Ana me bra me bra ye.
1: Ani bra obra wo wiase nyina.
2: Na hwe.
1: Na hwe.
2: Ni nyahu de.
1: Aye hu.
2: Anda dwe hunu. Faso biala ni o wiase.
1: What is your name? If you say obeja wa o to aso no nkasa kura kan. O se efri se me beja wa ko. O de to aso na kan.
2: Ma men to aso.
1: Ehe.
2: Verse 14.
1: Mm-hmm.
2: We just afford ye.
1: Mm-hmm.
2: And we won't dream.
1: Mm-hmm.
2: Verse 17. Uh-huh.
1: And
2: I sit up from me.
1: Na Solomon say.
2: I sit up from
1: me. I sit up from
2: me. From me.
1: Say ye enjoy what we are saying.
2: From me.
1: From me.
2: If you say.
1: Uh-huh.
2: Na no more yo no we are saying. Any woman is so.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: What did I say no? Oh, who say? And no more ye yen what we are saying.
2: Any woman is so.
1: Ye ni abri ya wuku kukuku me pesa me da hamamu. Me pesa me da jiamasim. Me pesa. Me siablo say tosu du. Me pese wiase sika nyina ya de breme.
2: Ano manya from me.
1: Me pese de pa nyina ba semase.
2: Eh wu de wai. Faso biela nim.
1: Me pese me de ne pa nyina ya nkoa.
2: Faso biela nim. Somo se faso biela nim.
1: Ozo akin ka Solomon o ma lo se onya nkoa ne mfuna bebere.
2: Onya bebere be.
1: Onya sika ese mo mu di ne kan.
2: Ese mafo ne kura.
1: Aha, ose se.
2: Wose ma me nyuma soso akese ye.
1: Ne nyuma.
2: E so akese ye.
1: Soso akese
2: ye. Mi si adan.
1: O si adan.
2: Me mo bitu.
1: Enye wo nkoa na wo si dan o.
2: O bia ye bia.
1: E fie wura. He. Wo ni kura e tremu da wa ho. De ne sese ne bo me na matoma me na matoma sase na me si me fie.
2: Ye.
1: Wo ni kura e tremu da wa.
2: Mi si adan.
1: He. Zete Solomon wo ka no.
2: Mi si adan.
1: O si adan.
2: Mi ye bo bituro.
1: O ye bo bituro.
2: Mi ntro ni fitifo me fa.
1: Ah. Ade ade ne wa nya bi.
2: Itemu nua aso aba.
1: O ti temu nua aso aba nyina.
2: Mi nsu atade ye.
1: Ah.
2: Na bi mu nsu ma gugu
1: ko. Swimming pool nyina Solomon ye bi.
2: Wo na ye kwa ye.
1: Hallelujah.
2: Kwa ye nya ye.
1: Obrede kwa ye. Solomon ono wan kasa. Ate te nua brede kwa ye.
2: Mi nya nkwa ne mfra.
1: Ah.
2: Efie ni panso me.
1: Ah. Abusua nyina
2: ewo me
1: na Solomon na ehwe
2: wo. Ana sitan from me.
1: O se asitan mpo
2: e from me.
1: Emba asem
2: e from me.
1: Ensanum
2: e from me.
1: Aduane die
2: e from me.
1: Bibia wo ye no wi ase
2: no.
1: E from me. E from no so.
2: Solomon ye wi ase no.
1: Na eno ma na ye ye no wi ase no.
2: Enye o me so.
1: Hallelujah.
2: Na ne nya ehude ndadu.
1: Na ne nyina ye de yi.
2: E
1: fi se o ba be ja wa ko.
2: Na bebre wi ase nyina.
1: E bra o blend wo wi ase nyina no.
2: E from me.
1: E Solomon se
2: e from me.
1: E from no.
2: E fi se.
1: E fi se.
2: Ejo mo ni po be di ma cha ba no.
1: Ah. Ah,
2: ah,
1: ah, ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah,
2: ah, ah,
1: ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah,
2: ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah,
1: ah,
2: ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Do you know your pension scheme in the crowd where you are?
2: Okay.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: You do your word, I'll call a high court to her. A crowd for near Bush of whom they see the angers of get
2: one.
1: The Nano Papa bear 70 years by yin into my man won't fast. Two cranny brew.
2: Hey. Oye boxa ba.
1: Ko ni na doji.
2: Eh.
1: Na wa twino wa ko echire.
2: O experience aja.
1: Umano. Umano hwa pa ni Jesus so ah. Eja mensa, wa nya mamu kura.
2: Mm.
1: Mame wale wo fa sia sanke na munim sha wo ye panyini jimi fuo sa. Oh, ne papa na sa hwili left.
2: Hey.
1: Enja sam ketwa. Na police ni owo court wo pata wo pata kunani, na wo pata abushia, wo pata mu akukoshi dia mienu.
2: Ko obi afu.
1: Aku obi afu ase.
2: Enja sam kunani.
1: Wonderful. E shakewlade.
2: Amen.
1: E nipa ajidiye wo wiase a nipa ha no ho wo wiase a nipa apiri kukukukukuku. Ai se nkura yedu wo mogu. Eh ye frade sai. Eh adekem ne ya tum ne wa wosu adekenum. Eh kakra wutie ma beti kurukurukuru sa ne ye no wo wiase.
2: Mi dane me hu
1: na
2: makoma tu.
1: Solomon so dane no ho.
2: Na makoma tu.
1: O hwe ne japade ye no. O hwe na hunya de ye. O hwe na dan.
2: Yo beja ho.
1: Eh ka wura ayire. Ka wura ayire. Ka wura ayire. Bro ho ase.
2: Bro ho ase.
1: Ka wura ayire bro ho ase. Otimi bwa ne ka ne nuclear bendition asa asa me ya chinatu
2: wahwe
0: kewura yire
2: dane me hun makoma
0: haleluya
2: amen
0: odane no ho
2: na koma tui
0: no ma na koma tui
2: obra me bi owi ase
0: nya e wura to bu ase solomon nya dan sire ho nsio muna no yi obi no magu abontene ene ubetu afrifia abranche manya hantai sem manya ho maso manya dwaye
2: kofom kofom 21 na de pa
0: musu awuti fie ho bro ho ase
2: bro ho ase
0: sembete kura wo musa bija usole fie wura kura wo mu no hallelujah
2: enya nko no sida
0: odura wi ana ne ne gafra be she fie no ma wo fufu adi wo fufu tim tim tim tim tim tim tim odi wi ana de tawra twa na sene no tetri ne se fie wura mba cho toilet key na hin fana odi agu
2: bia light bills men hwem
0: hallelujah
2: amen
0: ye betu
2: jante
0: tie dia trosam ne kan
2: ni pe bi wo ha obre o
0: ni pe bi wo ha
2: obre o nyansa anim dia ani ya dia mu na so de bo oni po ambre mu
0: ani pe bi wo ha obre
2: e o nyansa nim
0: dia e o nyansa nim dia
2: na so mo bi a oni wambre mu
0: aw na wa ja lo ho
2: o de mo bi
0: na wa dia ma wo bi a wambre
2: yesu e hudi ade bone kese e
0: na no ni o plan vip ba ko fo ka e bro 100 kema ushi 1990 ya cheka ne te se de yesu kuso no we dey 15 we dey 10 we dey 40 we dey 2 we dey hallelujah
2: amen
0: ni baba ji dey owi ase du du pre dey abo ho ku dey ko vip ya ku twa ticket ya hwe somebody na bo kakra 1990 papa no ma ji mo new plan 1990
2: wadin sha no
0: na dey for the currency ofre kokwetie mo ne ono ne kokwetie mo nyina mo nyina akọ
2: nkọ
0: ofre kokwetie mo se ah kokwetie mo sofi mi ko preach ni mo wo mo dan tietie anase person yes na ka na kas na shoto that time civilian time na person yes ni guablo sa e dan na se that time na nya brosan power we are ofre kokwetie mo se kokwetie mo sofi de genoma ne ntra isran ke urade
2: amen
0: ken ye pa
2: ni naja na nnya ya ya de
0: ah Solomon no kan semu
2: nane ya wo ya awrehuo eso adajumpo
0: adajumpo
2: wonta nyam
0: wonya sika no
2: wonya
0: ahunya de
2: no
0: wonya japade mp ya omo wo no sika ikuni security wo ho wo chimai
2: oho
0: na so nipa tumi furu si fie no
2: itu kra yenkan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya wo bambo na wo ya wajiri se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wasoba ese pa na Solomon kan sembi twaso
2: wasi bibi pa bia na wo mo nipa
0: iti Solomon se wo no tenase ye wasi bibi pa bia na wo ma wo nipa
2: se obedi no anom
0: so nipa bedidi na wanu
2: wo ma ne kan hu adepa
0: na wo ma ne kra no
2: ehu
0: adepa
2: libremu
0: libremu
2: yesu ne ma hu se
0: yesu ne wo hu se
2: yakobo se
0: firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
2: wan onya bibi wan odi die
0: Solomon say
2: wan odi die
0: onya bibi sin onya bibi ase wo ye
2: Solomon onipo omani mu no
0: onipo wo na nimu
2: onya sanim die
0: omani nipa wo ye no omani nyansa
2: nim die
0: ani nimu
2: ani ani die
0: ani ani die
2: odiboye ni die
0: odiboye ni
2: omani ya no tase no
0: ma bo ano ho tase ade aboa no
2: na hopo ne ewa na hopo anim
0: awa awurade anim
2: na hopo ne ma die oyo
0: ne so onya kupo age onipa bla wo bible wo wiase
2: ni ma die oyo ne so
0: he
2: yesu ye
0: wo na die tun ko di saka wa sesies no ko
2: no be say che enjoy
0: na ninu ya bi firi baabi
2: we enjoy
0: ne ba bi firi baabi
2: we enjoy
0: sofu bi tun fa kwan bo ne so ta no nti won yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotu
2: enko ko yere mo ni ya ja eto
0: si aso dan kesie sinifie si ston sa ka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi gen
2: na be enjoy
0: efo be hwe abusia ne associate pastors
2: no
0: bi esi ni wo high court na ye pray japade kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul
1: Uko Genesis 1 1 osi fitiasi onyakopo obosoro ne dey.
2: Asase.
1: Na ugina hi.
2: Na oni ho.
1: Ya wa be famu nuo ma nyina bobo. Abe famu nuo ma nyina bobo. Job kan se mbi. Eh? Job chapter 7 verse 7.
2: Job chapter 7 verse number 7.
1: Aha.
2: Wa se. Ka se men kwa inframa.
1: Aha.
2: Mani se hunu baba.
1: Oti ha no. Onkwa.
2: Inframa.
1: Ayem inframa.
2: Mani se hunu baba.
1: Ebla bi be hu a. When he said, who papa?
2: The woman whom you
1: a baby, the dua. The who won?
2: Oh, you.
1: Oh, you.
2: When it comes from
1: when it's Yan is when you now. Niho.
2: Some Munukumus and
1: other Munukumus and
2: Sanders.
1: Sanders are some from you. On maybe. What's a man
2: fear you?
1: Oh, no fear you.
2: And Tabia soon
1: if you are
2: with she. Oh,
1: Ufia wesi
2: ehun bi
1: oja pade wesi
2: ehun bi
1: o ka wato
2: ehun bi
1: wa sa ase kakra isile gon dan
2: ehun bi
1: hallelujah
2: amen
1: di oti isile gon na ko no na wa oti soko ban pa yu
2: o de wan hwe ya be kontem
1: di oti isile gon ko wa oti ampa yu
2: wa ya be kontem
1: Verse 1 no can send me.
2: Verse number 1 no. Job so dey go pon so oyin anim free ne so.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Na wo kwa
2: enya akodie na oda homo oda sani.
1: Akodie o, ana da homo oda sani.
2: E wa sasi so.
1: E wa sasi so.
2: Na dzo penina.
1: And that oda sani na.
2: E zo penina.
1: Ti so penina.
2: Sa akro pro ni hu no.
1: Aha.
2: Sa openi hwe na pa de kwan no.
1: Sa.
2: Sa do ma medi bo sumu hu no.
1: Ah.
2: Wo bo ha na jom.
1: Verse 17 say say.
2: Verse 17.
1: Aha.
2: Wo so oda sani ni
1: hu. Oda sani ni hu.
2: Wo bu no kasi.
1: Wo bu no kasi.
2: Na dwene ho.
1: Wo dwene no.
2: Na yoro sira
1: o shana no pa
2: o ta ton hweda
1: enumre na onde ho bio ye be wo na enumre ade ye be kena wo ne ho ye be wo ne o kena na wo ne ho bio ma me papa wo tie me abrantie wo tie me ewiase nya wo dia ewiase nya wo dia ene ti David si awurade ye ma me hu me nkwanda aka if it's a Job chapter 10 verse 22 chronic cancer
2: Job chapter 10 verse 22
1: chronic cancer
2: sum ka bi na tiro da sum
1: sum ka bi
2: as other sum to another sum susum
1: susum
2: as a kasa
1: aha sada
2: si ha ti se da sum
1: asasia ne ha ti se da sum
2: 14 why no oni po ba wo no ne na ye tie o how ma
1: o how ma
2: o
1: ni pa pie fa fa fa
2: e se vile
1: e be du mini bi no
2: oni ho
1: e be du mini bi no
2: twa
1: eno no sikani ni jeno no Luke chapter 12 verse 16 Osikenini dwana num Luke chapter 12 verse 16
2: Luke chapter 12 verse 16
1: Osikenini dwana num
2: Ade fudepe
1: eh
2: o mebi se oni pe bi o ya the first aso abebe
1: aso abo
2: pi no su de trim se
1: o su de trim
2: ya dan
1: menye sika
2: menye dan
1: efise
2: ni de menum no ba ebesi
1: me eh me ni ba bi a me di mi sika
2: ebesi
1: ebesi
2: ana o se
1: see
2: de meni
1: afi mi be we
2: me dream asan
1: me dream abulo san me si na kasi
2: na no ba enya
1: na me de man no ba enya gu
2: ho na ma be sie ma ka cha me kra se
1: ma ka kire me kra se
2: okra
1: me kra
2: na ma pio
1: de wo no ma papi ya wese sie dia ma wo
2: ma bu toyem
1: ma bu toyem
2: ni
1: mi
2: didi
1: didi
2: nanom
1: nanom
2: ara na go ba cha
1: se na urade hwa ni se
2: kwasia
1: kwasia
2: anadi
1: anadi
2: ma jo kra firi
1: ma jo wo kra firi wo
2: sha
1: na no ma wese sie no ene wo koda wan sori
2: obeye dai
1: Uko dana uko wansoli
2: ubaya dai.
1: Uko tese di ketechie free fakoya. Isha ke urade.
2: Amen.
1: Uko tese yeni ofaya uko ya.
2: Ubaya dai.
1: Kwa tese mami uko ya.
2: Ubaya dai.
1: Tiasemi ye. Nti Matthew 16:26. Yesu kansimbi.
2: Matthew chapter 16.
1: Verse 26. Shurone kansi.
2: Wase. Aso nipe nye wiasi yina.
1: Tieni yo. Na so ni penya wiase nyina
2: no hwe ne kra
1: no ohwere ne kra
2: so be no benya
1: mambe papa a wutie mi so ati de atwere sem ne kra ni tina bible no tie mfo no boye nkoko wose so ni penya wiase agapade nyina
2: no hwe ne kra
1: na kese wiase no ye de nyina ahye wo nsa
2: wo hwere
1: kofia na ya fa wiase nyina ahye
2: ne nsa nsa ja
1: e wiase nyina
2: e free fast ga ne kra ne sem so ko
1: ya fa nsa ne nsa
2: ja mo so ko
1: ye me ne waja ho ko yi
2: oko
1: wo bre be so me bere beso aha ye tino ye ya wawo ni amamfrafo eti uja sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwana
2: aka ene chele ma me chele
1: ene chele ama me che wiase
2: anasa die bere ndipo be sane kra
1: aha aha
2: ndipo ba no de na ja ene
1: me o se die nkura no nipa be nya
2: o de be sane kra
1: o de be sane kra sase ye mfa cash emfa sese ekra enke kofia na nya bi
2: anko be nya bi
1: Se yɛn fa dan a ɛkɛ kofia na yɛ bi.
2: Yɛ bata me sɛ so anko agya.
1: Se yɛn fa cars agyapade sɛ wo kra. Kata me sɛ nya bi. Indian president. Idi Ami.
2: Wo nya bi.
1: Ɛja gawrade.
2: Ɛkɛ FIFA club beto Ghana de sɛn ne kra.
1: Se yɛn yɛ pa.
2: Kanin agya.
1: Na ka kwa me nkoma Ghana sika kɔkɔ nyina. Ona na ɔhwɛ so. Na so babu no sɛ di onipa nya no, ɔntimi mfa nsɛ sɛn ne kra. Tiɛ ti wiase amoma yani, ɛnsusu ma yani mri wiase no ma. wiase japade na ye da sori ya ye musa ye hose urade mamin women kwana aka
2: anchele mama
1: na ye moye bra yie ema ye ntira kosisi obi efise babo ne se ye nifia ye tremu da wa na solomon se de obra ye nyina achi no onipa brema na no na de onya ye nso ade ba kwa na odwene ho ne se de obefiri na chi na obefe na japade ene na honyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa bi de ho ma onipa so be didi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa honwie yemfa honwie Ecclesiastes 5:10 no
2: wasa gafatinum
1: ehe
2: jemudu no
1: aha
2: wasa opesika no
1: nti dia opesika
2: no
1: sika nyade en
2: amen no
1: sika nyade en
2: amen no
1: sika nyade en
2: amen no
1: aha
2: your pad do do
1: your pad do do
2: no so
1: onya mumfa so wesu yade en efise da krupe na waja ho 15 to 17 say
2: so free na yamade jamba
1: ya no it said you dey pay free na yamade jamba ya
2: no
1: sai no besa ko
2: so ba no
1: said you ba no
2: Onfa
1: ubre mushi.
2: Awudibekutansema.
1: Verse 16.
2: Verse 16. Eh boni aye.
1: Ah, wesu yade ya side. Solomon so trase no. Eyade ya.
2: So ba no.
1: Sa uba no.
2: Ubekọ.
1: Ubekọ.
2: Eyenfa so ben.
1: Eyenfa so ben. So dipa betna si.
2: Abrobro hu.
1: Ah.
2: Aso na munyina.
1: Enso onna munyina.
2: Esum no didi ya.
1: Esum na we yade ya.
2: Odidi ya.
1: Ah. Na ya nsie wiye. Na ukodidi wosumu a. Na uba wi ase ba yade. Fatu wofo. Anopai abrantia ketesia. Sir, on sakra wadwena woni yankosumo caravan prayer outreach genius high school woni na uradi nyankopon enhyiramo anopai uradi enhyiramo na shalom yasi

0: Eti ngoma won crop for winsa. Ye to aso e.
1: Na monye bone.
0: Na wan koye bone.
1: If he say.
0: If he say.
1: Ebinum ni Yakobon hunim die.
0: Ebinum ni Yakobon hunim die.
1: Me ka ye me hye moni wo.
0: Cheke wura dedin. Eti 33 no kan se mi.
1: What's it?
0: Aha,
1: mumma won Adam.
0: O se mumma won Adam.
1: Nkomobone se.
0: Nkomobone se obrapa 35 for this thing.
1: Na ebia obi beka se.
0: Ebia obi beka se.
1: Obesi sɛn enya ne awufo
0: na wɔkɔ 36 no ne atwa ne tia
1: ɔkwasea
0: tie
1: de wudua no linya nkwa
0: wati
1: disɛ wu ansa
0: ɔse ebi obi bɛka sɛ yebesi de enya ne awufo yɛdna kɔhyɛ wɔ apro ne ti nkonkro nyina agu hɔ yɛbɛ de enya ne no ɔse kwasea wunim sɛ yɛde aburo kɔhyɛ fɔm ansa na ɛpra ansa na efifi na efifi a ɛwɔ anim nyam sene the edition of fish. Nti Christophe wo de obi na bla boye collect no. O wani da so wa uradim. Because Revelation chapter 14 verse 13 no. O kan sem bi. Edition etre du 9 ni yim du mi ensa no. Yambum ye nentem.
1: O se na meti ni bi firisuro a e ka se.
0: Meti ni bi firisuro a e ka se.
1: Kire se.
0: Chere se
1: nshire awufu a wawu awurade mu free sese rekro yi
0: bo ka amen
2: amen
0: nshire kan krofo a wawu free awurade mu wanka se wawu free apetashim ani wi mu ne kronum nshire kan krofo a wawu free awurade mu fiti sese yi akoyi ani safo no ba de ebe home
1: afri wonwuma
0: na chese woni po wu a unwi wote ho wodaso wa awurade nsem itibibia wo ye na sase we so no hweye because Hebrews 9:27 say eda ho se wodasa ni bewu owu na kire no duwo sko undi sko onye ni o sabe bafan yo di onanti o obi ya beko kropɛ ukɔda kekraw ana nyankopɔn so kwan ye befa so ye dibawuo no wantwra nka bible no ho ebi kɔ na accident ebi kɔ na yaleyem obi su didi wie ya no wasi ni trase mame mame mame wura fi ho anytime ye betima ka kyerɛ so yirawu anytime ye betima ka kyerɛ so kunawu anytime ye beka kyerɛ so biawu anytime ye betima ka kyerɛ so wunua odi na di odi wadu anytime betima ka kyerɛ wunua sɛ wo nso ukɔ ti nipa magye hwe owia ti wuti wia sia hwɛ wo sora hinie ne ne tene no sɛ de ɔka ne Matthew 6:33 no sɛ pɛ wo sora hinie ne ne tene ne sɛ betu kale ne ne wadu likia ye wadu wale wade ka pepe pepe pepe sana pepe no e ambulance wade na ben no adane ambulance wa wo ye wade na no pa na so wu enumira na wo se sa nipa ye fucking wo wiase ya de sadin de ne sesi ne bo wo pen me you know the person I am me mama ye sa wo vesti enum wo legon what do you mean Sheke urade din. Min mo sikari bi wa pack cars sa 14. Owu ye no de asai kura na ye de ntabo ahihase ye ne yamfa ne funa anhyem. Ankosi ye no. Die fie wura mota tu abatan ne ma na dwono akira mo adwen. Sam 5 na kasem bi ato ho. Psalm 49 verse 11. Waka asem bi ato. Kai mami.
1: Ose. Utirim ni se udan betena ho.
0: Sheke urade. Ose utirim ni se udan no. Eden ya kesi esi suru ho nyina ne urane ho. Be di ade afo onko a. Wo mo so no mo apenti ho border phone MTN. Ifie urane nka so ote ase no, no won ha nimpo o. Di obedi ade no. Si wutirim ne se wadan no ebetra na wotu sister wose
1: se obi nya ne ho a
0: ntina o se se obi nya no
1: nsuro se fie nya me do so a
0: ne fie ne nya mo do
1: nsuro owu a
0: owu a
1: on fa mu bibia la
0: on fa mu bibia la nko owu on fa mu bibia la nko because o se se dia free na yem ba ye no sa wakan wa Christians chapter 5 verse 14 to 17 wasi obi nya ne ho a nsuro nanim nyam do so a emba hu esese owu a wonfa nko ne nanim nyam ne japade so enhyan ni nachi a Christianity chapter 5 verse 15 verse 14 to 17 no oka sai
1: na ahunyade no sai adwuma bone mu
0: na to aso e
1: na owo ba
0: nti ye wo e ba
1: bibiala nka ne nsem
0: cheke urade din ye wo oba bibiala enkura ne nsem na wo to aso a
1: said you free ni na yam adagam ba ye no
0: said you free ni na yam adagam ba ye no
1: sa na obesa
0: e sha ha kura sha sha se sa se kura no yam fa nko because ese yam fa mfiti ye na yam ne bai ye be fa no ha eti bibia ye be pe no ha ye be gya wo de a na chere se ese ye be gya no ha eti manya kesesem wasi ye wo ba bibia nkura ne hyem Ecclesiastes 1 chapter 9 verse 4 to 6 okasem bi chenye pa
1: wasi
0: aha
1: na hwan na
0: wayi ni womu
1: wayi womu
0: aha
1: atiasifuo nyina nche ne didaso wo
0: tie iti na bible ne se atiasifuo nyina nche ne didaso eden
1: ewo
0: na wo toaso a
1: na wo kraman ya wo tiasia yesi ni jata wo
0: okinam yesi yesi jata na wo tuasam ne so a
1: na atiasifuo nim so obewu
0: na atiasifuo de ye nim se e bere e
1: bewu
0: na chese o ye ya egu anyina ye bewu nti mane nka wo dadwene ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu nso ka ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu

ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye me nua sɔ mu ye sɔ mu ye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye ɛfiri sɛ wo sika mpempem bɛ dane agya ye adam nane wɔwuli bo bobobobo wo sika mpempem bɛ dane agya ɛfa wo nyamesom nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kan sepa ɛfolio se ne nwom ne yɛ meda dodo ɔse deɛ ɔhumiɛne ne wohumi bio according to Jeremiah

tebro so ne ye kwa yason de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya kwa je wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mepesa me ma uti ase nyina ne se ewia so no fa nkoba bia ewia se na da ho no enya ade a wanka sa odi bekoba bia because ye wesika fa nkasia ne adifo ne anu die fa kentrembo afoa enna ye tu ye ne ye wo se sika no sika ani ahonya die ne agapade tumeji onipa nkwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa eso ene o munyina agya ho adwaye kure wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wose se obi nya no ho a mensuro na nim nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wamfa nko na nim nyam ne agyapade kure obenya no wasase we so ne yefa ni nachi ani ti uti asase we so na urade boa no woto nsamu a de wose wo ye ne se obra ho wase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade Eni panya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nyahwe mini anom obi a ne wa wawua me yasese na japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wo ba besia no ne fie a wasi talazo wa guni sika wa sai ne no ebetumi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sasem 17 days na the poster from ban when you atro through home call na you atro ase no funu announcement na me ban me share picture ye ye no maba wa blame picture na ye dia from na best we blame me share date na no pa ye dibe yifuru na oti ban me anopa na me wo ho na dia ba kwa me share ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anka ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wi aside wo kura bi ase na me trace sisi bisa me ho se woni pa kura de na ye gi no wi ase odofo So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible nisa said you obi afri ni da yemba ye no obekwa saa mehu obi a wawu da the hall na ni mobile phone sugu ni chen ye friend ye first place ni afra one touch ade ni ko obi amfa ye bu da ni kom na nipa ni da hall no wawu na funi mie no nyina bele and it first Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enyade e beti ni enyade e ba no ma odofo ye men no ano so ma yen na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan enna mra tie ni maba wasi da bi Ewie yebre mu kwa like tinketi especially yeye yawu ye 1975 okọ no ene yeye pese ye fọsu nya sika ye maame no ne ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ya yoro hosam se ene akra nya 20 years o pese o si abrosan ye toso nan shaka wradidin ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem ma me kakra Minia so wa unim nyansa wo betie ye nkwasi asem ye ma ye kakra na wo de ye nkwasi asem ye bobra akobon se da che be wi o ye pa enkwana kitin kitin na no robes bi a chi wo nipa num penyo wo mkra ye 24 years eti ai na nipa pa pese wo gine wasase we sho kwame nkroma na beji gana nyina to ho ye campaign fo a ji gana to wa kwame nkroma ye super A1 na so gana at 50 amafo di mo every nam refreshment and kasi atutu to champagne so ye hu se kwame nkroma timbi eno na wese menu mi eno ye hwe ne ye hu se menso menu mi eno se kwada ne na se o kira ya nsore a enko nta ban ni asembe ne yesu eka ka kira urade na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia menia bisa hu se se o mobile phone ye kura wo kwada wo ne o kira wa nsore a san no mani nyina be ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odi che Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono de che. Eni te ya nya wadwene se obepri bebre na odi apa wo. Ye die wa urade nsem. Ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia na wa ba urade se bi no wa cheche mu di kokai di ahye uroba mu. Ayro ho sam ne se. Yesa sane urade na egugugu fom se tatatata. Ehe na opese wudi wiase ko. Asase